na mi ta kunya se pri ara ama ho umi se teko i pe po parava peña hati dera tu pri kuape guare ininte o i pri ayukava ai pe po akaminte o mga kisete mo koi panambi.